nne re le boela ke tsama sa Basotho go e be bantse ba tla ka dipatitse ba ba ke le tsi go ka fato ba ba le ka re tsho e ne le bona pele bana ba Sotho ba ne ba sa tlwaela ntle go aba ba ba ka go ba tsho tona ha ntle go go ba aba ba ba ke ha ke ba bona ga le tsi ba se bana bona batho ba se bana